0: No.
1: Hunt.
0: No. Hunt.
1: Hunt.
0: Hunt.
1: Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt. Hunt.